كل العالم ده عالم من التعتوين انا سيني بالبيت ادم שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.